Go iawn ni, yes you ma ge, o yes o go gael off o mai. Sorry, go iawn ni, mae di Miracle Singers, go mae ni daw ag ydy sefwlw ni, minw dedi cael ei trwy iawn. Baca to eis na drwy ddim yn dod dangata ni, ie. Ie, mae go de, ta mi'n ddeli gyd taw fai ni, de, bro galam i, mae go de, lot o daw i de ffefti ddeni, ga, daw bali ma ling, I don't know what happened, but hey, e, wyl ffeitw dena. E to ko lo ma to ma ringo ne te bimo no tu balu o ka ma da to po lo kala mit ma hani be lo mote ta lo sanga fa fo ki to biki kam ta ba nga te liki e te a fi a fi te ne te tu to to ma na lo fa yesu kli san do mo liki to fa lo te ko ta hi te nga nga ta ko yesu to so swani me ko to fa na nga e yesu ka to a te tu wa fa fa tai fa fa tai fa fa tai mo te te bono manuia bono fi a fi te ne I know lord ko lo ngona lo ni ma do te moko even driving here e te po tēnei ko he tai tai timing ko bowl i te atua I will let pay to te nā whakaftai whakaftai mātou me tausi pui pui nei koe mātou ko nei ko ko mei mātou kino ngati leitio safe and sound whakaftai whakaftai whakaftai te atua whakaftai hakum tau tausi nga ngale kilo ngai mātou katoa taki toko tahi pānau tuwaru sana lau i lunga te motu ngale mātou tēnei ko Aotearoa New Zealand mai te pono tēnā ko whanatu ke yoko mai ki te pono afi afi tēnei e tu mola te olam te malosi i lunga mātou katoa momtou kāinga tali tonu hakum te community te mātou tūwalu. E wilo ko langona atu ni mātou te moko moko mai na logo te winter season i runga i te mātou atu whenua tēnei. Ka e tau walofa e langona atu ni mātou te māwhana whanau tau walofa ki runga mātou ta ki tako tahi. Te lai whaka foki atu ni mātou wiki ngā mau tāmai ngā pēnā hau ki runga mātou tau singa ngā lei ki runga mātou te atua. Au whakamanu ia ngā e la vene mātou i asa katoa te atua. He tai tai o ngata, yo he tai tai hau ki o he ngā holo i whaki lalo, ka e ngā hololo ki runga la vene mātou tau walofa tau anoa ki runga mātou. Pena hau klo mō whakamanu ianga. I mtou ka inga katoa te atua, la bea na mātou whakawhitai, whakawhitai te atua. Whakawhoki atu na mātou wikinga te atua. Me ko koe loto ko tahi tai tau kapake ai wikinga. Me jaso nei, kia kolo ki te hengata mai whakawhitai. Ia te atua talo mātou mō te tuwalu community a mātou i lunga te mtou motu ngāli tēnei te atua. Me nia, te taime tēnei mō whānau tū walo ko lai manako ke te noho leo lātou ilunga tīm tō whenua tēnei te atua tālo mātou kia lātou whakatahi atu koe ki lungai lātou pasoa soa ne atu ki lungai lātou te atua tāla ne koe o whakamani yanga ki lungai lātou te atua mō te noho leo lātou whakatahi mō lato whānau mō lato kai ngai lunga tīm tō mō tō ngāri tēnei he me whainga tai tau pula te atua ko koe pule mea katoa i te langi mā te lalangi mai lalo i whaoki te lalangi te atua me ko koe nwhai tēnei koe a mea katoa i iai me nahi kero mātou tāngata te atua te lai whaka nā mātou ki te koe te atua tō mana te atua pakatahi te koe ki lungai lātou te atua talo hoki mātou mō mātou kā inga tū balu kone te paitai me tēnei hoki pia hala hala manuia yo ma te struggling i te paitai me tēnei hala hala ngā luenga pena hoki mō whale te atua o li mālofa hoki ke lungai lātou whakamanu e nei koe lātou mō mātou kā inga tu kā tēnei koe hoki a manuanga ngali pa o lātou ngā luenga lem tau sa tātou kā inga yo pena hoki mō whale tu kip te mōm ka mātere tai me tēnei te winter te atua pakatahi atu koe lungai lātou aftai paftai dia tua we pray hoke mom tau kāinga kore na mahaki tupai tai me tēnei tau tō mana Yesu Kristo ke tapia tō ke lungi lātou katoa ta ki tōko tahi dia tua ke kamane koe lātou ki tau tō mana Yesu Kristo whatever struggle you're going through te vai tai me tēnei ala mea tau na te olam te mā losi fōi chino ki lunga lātou hengata fōi chino te mā fōwhau mea katoa mental pēnā koe ke alo the physical being a lātou te atua mātou katoa whakatahi ke lalo katoa mātou i tau whakamanianga te atua me the healing hands te atua ki lunga te community un whānau mātou tūwanu saralau i lunga i Aotearoa New Zealand te atua Aftai dia tua talo mātou mātou mātou polo kala me jaf aftai nei me wakani whakatoka ni mātou whakalongolong kia intou mātua tamana taina mātua ngāne pena wakini whānau mako puna dia tua talo mātou ki tou poto tou atamai dia tua ka mea se loa fesoswa ni maiki lungi mātou ke pai mātou ngā luinga mātua maoni mō te mātako ki te kwae te atua. And you never think that we do the atua. So, o se ngā luenga whai te mātou te atua, ke whai te nā mō wikinga te atua. Mai te a
te negi o kolo ki te henga te mai te atua. Whakaptai, whakaptai, whakaptai te atua. Tēnā talosanga, hei teitei o laba ki umo te atua. Talo mātou pe alam tau mahani, e alopo koe te atua. Whakamanuia, nei koe, whakatau nu, nei koe, whakamoe moenga katoa. Pe alam tau mahani, o te alopo tau anoa. Te ingoa mana, tumatau alikit, tumatau whakalako Yesu. Ka langa tuai mātou nei. Amen.